ba okru no do afon we he me plo nu plo me ho akwede so din to wewe me mitoma ba mi do na do za o jire dele na do ho de do nu e mi ko plon lo ji gbe mi me po na fon ti te jale bo na mi o nu ku mi ton le de mi na ho de ran o klu no do kore tin tita o ta o afo eton wi do po edo din vie onu ele po ejo ran oye na ho kona na pajire de bo ye fo won la ye na mi le meji opodo ohwe nu ton ja onu e akokia da fun nu e nu akopon da fun nu e gbon saulu dale ye won la da yi na ho mejrado na nyala donu le bodo na yi se no le lo suga de akose rodo afun nu egbe boya nyala donu we ayin ka fi o me wiwe sigba boya yin nyala donu ka fi o me wiwe e ne lo na dodo mi do na dodi do na onu e mi yin bo na pon onu e mi na yiwa do onu e mi ko plo me ni nyala donu we we nwe aba we na do kan bi o oklu no na do gwa lo na we na do do ta na do folo dagbe ma na do fo ta di saulu do ye amana ku to nyala do me ene na do do amana gbo chi nyala do to we me amana ku do agojo iko do me glogi je me to li vive jago do ko je ton ogbe ton do amana ku do to li vive me saulu ema do ema fo ogbe ton dagbe eku oku awu blanon amana ku oku nyala kan ene ton tu runu to ebo khode bo do ko na oklu no do nyina do de poru gbe santu me e na hewe na do fo tadi saulu oklu no jale na do joye do afo to ko egbe cho na do ton fi no e tadi nyina do do na yi gbe ton na gbe ye da yi na do godo ye na wan hati le po patapata na hie na do bi me podo o ye e wona we son nyina do le po me runu to e bo ho de runu to e bo ho de o saulu e tin do juro je dagbe dagbe le na do le vojo sigba e ma ze ma e ma zan juro je lo le ye runu to bo do na o klon da fun do gwa lo na me nye mana kuro ta sinsin me mana kuro ko pe aku me mana kuro to le vive me nye na ku ti jo ho me nyanyo oklu no bonado oklu no sembo na do tonu sene bonato gbeche zana oklu no to jesu si yin ko me mi ho de te na mi me mo hole ganlesh mi do na do kan bi oran oklu no ni gwa lo na me mi ni do diri do nu kan do dagbe wiwa me bodo na do fo dagbe ebla wu mo do o saulu ebe dagbe amo e madrid do nu kan dagbe e ma vo fo dagbe efo ro nyana kame ye amana fo gbezoni christiani to eton ro nyana kame do jesu in kame ho de do afonu e do jio egwa lo na nye nye mana do ta na gbezoni christiani ti eton ta di saulu be a to de o ho de do nye mana fo gbeji zoni nye ton ta di saulu be a li glato we ayin ho de do mana fo gbeji zoni te ta di saulu be o ye o we do pipo mi do agbaje nu kun fi pon le jiya do na oklu no mo gwa lo na mi do gbe zoni christiani yen ton e ma na fo ta di ene yin saulu ton hunu to ebo ho de gwa lo na mi papa jesus si yin ko me mi ho de te ji kwe ye o ko yi na o de mi le de mi ton le juro je na do yan zon wa to do hwe ton gbe na do division wa to do hwe ji we o ton gbe mi ye lo su do o do na do ho de da fun de mo do klo ni gwa lo na mi ma na do gen kon do po mi ton bu ma na do en kon do po mi ton po christi po bu de mi to azon wa de mi to division wa ye do do si sen zon lo me mi ma na te gigo vo dinji mi mana che yedo oji omi de goji na o azon atoyin ton tu ko de run bo ko de mo do de ado si sen juwe bo avodo me de vole sen amana hin ali don to ebu do ana penu ko gbede we tongo ana penu ko nu e pevi pevi boro gbeto me lego do ko na o klon da fun nu e
Dona ukulon, do agbonu pati le kpo, agli le kpo, to bezan tye men, suan donan yeson, bo gwa lona men, nado drido nou kondo bezoni yi se tye to men, ye do do kondo kpo men hawe, ma nado en kondo kpo tye bu, ye do shikba nado senwe, to nungbo men, to dodo men, to walo wiwe men, to wiwe men, ye do do azan ou bete ton le kpo men, ronu to ebo kode, fide kpekpe atin le aligla to kode. Agonvi o hanjigbele ton hode. Nou kontole hode. Devizon ato hode. Kode na oklu non so mombo sisem miton. E na mo ibe bigbo yison oklu non de. Do kpodo o jireton. Runu to ebo hode. Jesu inko me mi hode te. Ebe. Eba ya zan e bongo do gigo. Na dadio na me gigo. Po do bon krisi dale sin vofon. Bo, anakbe do to ayna ome jye ton do afon ekbe. Ekbe, bito, titin do sin sen kondo kwa. Yon kbe lo ble bou menton. Oklu non vodo susu gege na mi ou men po do afon e. Bon vò kode da afon e ye amana ya sigba logba. Do afon ekbe oklu non nan do kona we. Ene, de o si sen lo do bibe. Konu to ebo do kona oklu non. Do nwe akbe tindo na mi le kpo do afon e. Yi ye na mi. Bo gwa lò nan mi mado wany hache nan we, mado mo yison de we, bo do ay ha wany non po, ay ha tonu sise non po, ay ha gbek bigbo non po, ay ha nungbo non po, ay ha dodo non po, do nwe anado nan mi da fono ele kpo, jomyo nado non tereji, nado zeton, nado yiwa, nado seton nan we yi nan me, do sise an fono eton, e nan yo donan lan we.

lọpa yi solu sin ogbe teda yi ye do to azan ogbe nyina kan zizan tonton me eyin onu zizan de ehe me jiwe matindo home hunte eyin ve nu zizan ma e ma en home home pon dawe eto rin ye do o azon da ho krisi tomble ehe wado calvary pon nu zizan he do o jomi o jiwe ye we to e jagodo e wa to home gble na olon e to home gble dada yi e to home gble nu ina krisi e yin home gble na agun nu zizan matin home hun to hozi asin owe o ta chianton no yanesan afoeton chianton hozia ta chianton afoeton chianton edo israeli edo yeze israeli mi divie we yetin to akotale chenchen di nu zizande eheme ohome hunde mate nu zizande eheme home hunde mate I'm a friend. Nous disons l'opa, l'opa le retin. De l'erran ou yeyi. O de vleran ou matin yeyi. O nous disons, eh, ni matin yeyi ton. Yeba, nous disons, eh, eh. Yelo, home rou mate. Kwa fwe ton wiawe. A fwe ton wiawe. Elo nye. Nye ou la, o nou foton a ou. Na, son, o sentye men. Son, anye, yeno kye man. Etewe jiwe ko wona to Deuteronomy ta ko ewe awe do onu dao da ho ere iwale unwona ne do kluno me saulwe ne do yana ko khia yero onu e ko wona we do Genesis o ta ton afoeton foton na o ren na he o kan aye ko nyon lo ko chenchen podo okun eton podo okun okun nyon lo ton e ye ji so yero nyon na wulede dare and I sort out down lotto, but ye, I never more. Ni yasi, don't hear no queen when I die ye, do his eyes show women. Dopon lo, eze, yella, meton leg, pop, pap, pata, do a gi, eh, jirelo. Eh, eh, eh, fumboze, a ubla, meton leg, boy. So mumbo ni ye na ko khia o nu eko win won landa yi lo isayi o tatiene afeton chiropo kan o miule ye ji o vide han mi ye na o vi sununde mi e la hodu na tinto abo etonji neno ye ana ko khia o dele kan a wanu kongan o wonle ganto o melole to neno ye a ko khia ye do o ko sile yenazia dogbigbo eton de me unko wonla yedo onun da ho senche ton lene sigba ye khia ye taidi onu juno ene lo ton utu we eto yi pe yedo taidi onu zizan me ko me ma hu me te ma vizizan amodo dinfie adadio na me lo ite adadio na me to ko wa dinfie ni se dikena me ni pon wa lo le wa apostoliton o ta ko ewolopo afoeton foton ta tiene jale wa la pose ton ta tiene afoeton foton e do sigba o kluno do rin do anania e fodo mo yi alito eko na onu ziza didede we e wo yin rame e ma vo yin onu ziza e ma do ye iba e ma vo onu ziza e ma yan ko me hun memba e do dinfie o nu zizan e ke do ye yi e ke fi zizan to a lo klu na ton me e do na o nu zizan didede we e wo yin rame na do ke o yin che yi o ko sile po a ho lu le po po vi israeli ton le po nu kan me do pipon o timothy a we to o ta we timothy aweto ota awe afoeton konukundo po timothy aweto ota awe afoeton konukundo po enyo mende pepe soklo ede so onu eheleme ewo na nyo nu zizan yeyiton nu zizan yeyiton eke ye dedovo eke ye renje

Demi wa opo do o devison etan ene wa yin fi fe da opa o asanja osusu enasu emoran be pe tole pele bolon je da lo opolo ji wa mo le di onu yin teme bo me di elewe nono ti bolon di o me epo le devison to ma konote do won do de po me gbere eta da di o bi o won do de me bi o won do de vole me kakabo jesu na lo leko wa egbe ene lo adade o pepe di kena ene jodo gowebo e mayi ojro je na o ni no me da gbe mo ipo se gba ojijo na ojodo mego yi de mi na phone le po to egbe phone ta foto yi mi ni na o gbegbo na me o me jiku ya beton pastor doctor FW Kumoyi Nisha Adadi o pipe Adadi o daho Ina Adadi o gigo pipe ton to azan godo ton ime O kruno na gando besan to ego O kruno na di o we son te ime akote da e Je ayigba eya galeji to Jesu in come. O to notan. Me yin wana mi gba o na mi ule. Wewewe yin wana mi jenu kan. Mi do kpa na wanyina mi tan. Mi do kpa na wanyina lo e no to. A zon wa zonu wikpo nu. O wanyina lo kpa e. No na o nu le kpo mi. Nwe mi yin do mi jiro le kpo. Mi wa zame mi ko de do mo mi na go o kofu kofu gbogbe le po to Jesu in come mo di ke na o kofu me ro pe po to ni go bo flakon igbe do zame do na o me to le to susu gege me na o gbe to le po gbe na o gbe to le po o gbe susu gege mi ko de do mo hu ro gbigba je gborun mi tantan Ena je, me le po de, to fie mi te le po, hen o ko tu e di, to, me tu e do te no kwa we, bo yi se le me, me do kwa na mi yen do me ko si o de, to Jesu in kome, me o de te, ne se de bo to fine, Oh, gonu chela mi ndo te no kwa neche mi tan. Beto donano ya yin. Mwa dokun kresi tan. Ira sakpik besan tu ime to jesu yin kome. Awa nung pa wasa gansiyan yin. Ula do kpodo go mi ndo ndo mi kwa bo so yin wana mi mo. Ye ho do to wendakbe la to. Apostoli pitch up you. O yonu jiwa etan, sonu jiwa etan. E rewa na la kwa la do kwa po mikpo. Na jesi ke wanda kwe bang baton e. E manare devison. O agun chiwa etan tatare kpo. Shikba 18 na o gbeto mi o mekpo. Mi do kwa na wikba o na awa. Po do me so tinto a yime ele kpo. Boya asan agun eme kave agun di eme o. Agun de kwe kwe me di aton son wa. Kavi a matre ton son gunde me aka hajibo wa mokpo. Dona jukwe a weton. E na jade we. Bo. O meme sunu metan. Meme yonu metan le. Yonu si sunu si eto. Kanji le. Eto. O hwe le se bon kanji. O kwa mente mo. Bo ato dido to bon. O televizyo me. O kwa mende. To kan le kwe kwe ji. To le lo le nu fi. Kavi to kwe kwe fi de kwe kwe de ade. Ye choge na de we. Dona jukwe etan, e jali o tweji, e na gando gowe, e na jek bè san twe di man, bò bè sen gbe, bè san twe man a sokpo, a lò do kpo lò ji bato, jye sin komen. De, men wa, e gbe o zan e gbon godo men, to a dadi yo, kwek kwek gigo no e men, bon krisi dali, a dadi yo, din en do men do, nou ne kpe, e kpe, En de talo bon nou lo, ye kya bo ekpe, ekpe gman wale kpo ji, a dadi yo to anidon tu eme,
adadio to gbigbo tu me adadio to agbasa tu me e de tanado nule po dio nule do polo po to tele po me to gbesan tu me na ro kan ya ga bodo do aga yi me mo we jukwe na na we adadio mo ko to pepe to zai me to jesu come undo na ro dana we mo amo de dio ile e no beto do tende me sigba e mon fo bolon do podo to fi e ben e ne tene amo o le dio tin mo we na sin do nu kon kakaje asan egbongodo na agun to ayi gbaji kakaje asan egbongodo na o me wiwele me yi se no le to ayi gbaji bo mi na tin do un me dio ene we zombo ase han lo do wone na o me wiwele yeyi eto rodo gbon o jire lo dale e do me we ji kwe ton le e me yan don le wa mo e me agoje godo le e me ye o me tin to o yan don me mo gbo je bo ye ma tin na han gba to yan do ye tin le ji e do e do sin do nun kan mi to force ko so mi o pe tin na ju we o ye ra tin to fine yen na tin to fine en yen na tin to fine gbon jo mi o dale o jo mi o de pe pe de tin do e jawe a lo yesun ton jiga ni che bo ojo mi ju e ton na sun pepe ran we mi to ko lo to san me ye do un me dio gigonon o ve ji ko ya we ton ke ye dio adana gbon ojo mi o dale mi ni be son ho gbe egbon godo lo me ye do o ve ji ko ya we ton le a wa lesun ve ji ko ya we ton Alegosan yin ovi a ovi ton me Alegosan yin ovi a ovi o kokwe da kun me ton me Alegosan yin ovi a yin ton me bo anebo jobo leko pata ayi se do Jesu we hun gan ton tu de Alegosan yin ando godo awa lesun ovi ji ko ye we ton bo gbigbo jiko etun to kununde podo gbigbo tu epo to aika tu emendo besan din vie alwe akolesun vi o vi jiko ya wetan din onunde timo o vi eye di adanade e gbeto eto ledo tu le na mo akope po to okunun po ma bo kununde sun ko pe po ye po tari jokanu pierre po peter paul po jenu kan no you no konto Jerusalem ton le de moye ye mo adogbigbo lo ye mo tenogile lo somo ye mo to wa somo e ton dos do mo ye yi nu yen son ye si e ran e yun do me le ko tin to popodo Jesu po bo endo a wa gbeto le sinu kan to ai ka tu me a ko yun e ra ko yo viji ko ye we ton mo nu gbodo gbon nevo jo podo yi se podale akowa akuna de ye ayun de de gbigbo wuwe to okunde do ko to mo loyen yo viji ko etan de awa come menu to elede de awa zon pa to me de awa ayi me fi anu sanute eh din awa wa me ko yon we da elede bo hakunde mo gbesan yoyo to de mo jijo yoyo eto sinsan de ye mo o teni no yoyo de anote din vie ye mo o le di ene lo bo ye so gande kunu da ah he o nawe o dawe e ko dio so vi ji ko ye wetan ye na pa ye go do to gbesan tu me ya to di do na ye do ye o lo sun ga ye lo sun ye so gan lesun vi ji ko ye ton ga wa ma ye na mo do jo mi o dali we ayun e ma do gbon a chekpana mena lo yin ni wa dali a ma so gan di o mere do gbon he ganu ganu dali jomi o ma e na du jomi na we en yesu na de akoyi me ye di o a ma na ko te pon a ma na tre de to kla na lo he mere ganu ganu ana ko to ya ko do na e po do ma to a lo to e po e ma gan di o mere ne me he ganu ganu ma gan bi o me do po ge wa mo e ma gan di o o gbeto eto do bo wewu gan yesun le e ma tre so gan dio o gbeto eto amon
o do ten do kpo me po ye po hagba tu le e ma tra so gan dio re e ma gan dio yo me to aga na we le di a tra tin lo o ma to lo ba to di do eji bo to di do eji so mo e ma gan dio yi e so gan gba ni hu ye ton po se gba e ma gan dio yi e ma na dio adana yi ne ye me mo adadi ologbon jo mi odale bo e ko du bo e wa du son ye si awato o jo mi jiwe to lo do kia na yo lo sun gadin yo me le yo come into ele yo me po ye po nondo ho le idogbon jo mi odale yo le sun na didi oga bonu alesun o vi jiku egbe na ton bo de asin donu kan to jo mi ohun gan ton ime po jo mi jiku awe ton po bo jo mi lo wa to susu deji jo mi ina le mewe ojo mi me le owe ta ton bo jo mi lo wa to susu deji ojo mi ina te gle ojo mi jiku awe ton de ojo mi lo sin donu kan boyo ojo mi pipe ranwe ojo mi e lo e o adadi ona me ojo mi ton e lo e na wura wo na we na ohun me dio yin won ga gbon won ga darling yin le le we do gbon jo mi darling yin ni na ko ran gbon jo mi darling o teno gle gbon jo mi darling eyin o le di o de pepe na yo teme do fine na da gbe so won ga do teme je le we si o teme je o teno gle teme bodo je gbe ponu yin me e le po jo mi we na du mo mi ma gandi omele a ma gandi omele hin ganu ganu epen nugo atin do duro ye ni di opara para mo bo ahen ruro wa ganu ganu a ma gandi omele peku amo a ma gandi o ye a ma gandi o yen lo suna de gbon gbon me ganu ganu dale aso ga gba tana mi a ma gandi omi ayen aso ga en gbezon te gbele sigba a ma gandi omi aso ga do tamaje aso ga gba okule sigba ma gandi omi enda awa na di omi bo yeso ma wa pogbon jo mi odale bo ojo mi lo wa sin donu kan kaka bo mi re ohun me di ona bo yero ohun me di o gigona yero ohun me di o gigona adadi o ojo mi ona azae na pe bo gigo jupo ya wetan gigo jupo ya wetan e si so gata yi gbaji bo opin la donu bo o ti o eto kristi mele po na fo bo mi o me to gbele lo mi ran di ohun me na mi ye ran di adana mi ma na ta to tin mi ko yin di di o bi o gbe ma ro podo me bo mi ran so to hun we podo kuno po anyway mi to ho do gangan gbon dale to ma e le wa nuno goko na mi kaka je do ton ene me bi a adade o ogigono me e na yo temedo yo lo umendio gigono o vi jiku eton ke ye dio adana gbon ojo mi odale ebru mi na pon ebru ta wiro po afo eton atan bon yi se dale no te fine we bon yi se dale pomo adale ro ma no wa adabo yise jenu kan we bon yise dale agbenu le pogo bo yen bo adore amen agbo adore me na won le kan to agbe kan le pogo un yise to e home na zo he gbo un gbe kan le pogo un do to do e ago olonwon un gbe kan le pogo onu e ko to tinten le tinten pon le eto hin mi sun mado gano le bo yen tin un gbe ko popule pogo bo a gbo adoro e ogo na o lewe bodo na o klo we ai ka ton un gbe ko o tu kla jije beto de ton titile go o we yun e chele na pon chele tan glo me we ma le nu le ma so gan mi sun yi o wiwe ne e ma ga wa san pele analesun yenu wa to se gba e do din un gbe konu le pogo wa yi se to e me tun do te din un to a mo jagoro kuro yin kale kuro e na ko simi do do ile bo un ko ne pon do
na pe ko bo du to eji bo wa e bo wa e pin pin adavogbon yesu dale na gbe ko nu le pogo yen ndo turo e ogo bo khuro ji kwe ton to wi wa gbe san tu e me gbe dogbon o ho gbe dale yen bo adorego e rogbon yesu dale gbon yesu o dale enoku e di ohun me nimo gbon yesu dale le mo eko eko na eko manado mo oku e ma so yin ye ma so mo ku etan na juwe ko dio tene utu na o jenu kon na o ten dio etan e tin do kunu ke wa podo dio o tene o ten ma lo podo lo e ko tin do o ten dio tin tan lo e mi ro lo le dio bo azan pogbe wo ni na o jodo me go tin tan lo ko yi teme to gba san ton me wa pero amo me bi o ma do podo lo e ko to yoyo me to le dio lo me we poponu e to sinse po bo to sinse po bo to nu kan ipo to san sin po ji ko ya we po nu e we na du na mi ma atin do tin tan lo atin do gan je yoyo mo we atin do o godo ton lo yero jenu kona o tendio ene ye jenu kona o tendio eton etino kunun de kedo e ko meji kwa eton hun e ko meji kwa eton hun ye ji klele jila donu we mo gba tole po wa ina do bo so wetero gigo ji kwa ya weton go se gba gbon yi se dale gbon yi se dale e gbe ko onu epo le pogo a cha fo gbe tole ton yen do tu do eme do gban do gboro mego e tin do jiku eme ni lo e dio e kan dio e ni wa sombo me do un me dio wa ite me ma amatresi amase o fami eton henu eton le do henu le die pali wo toge wa yo gbe mi ma eton mo bo gbe mi ma lo e dio gbe san eton e dio tena gbe san eton e ko dio un me ne patamo san ahodu ta simru to me bio ahodu ta o vivive gigono eto me mo we e do en mi o le din en do mi jo na ro tin do o jo ro me godo pula to fi en do mi na tin do o hun me dio na me do po lo jan we e nko ton e wo sun tin do mi o lo sun mi na wa ji pe e de ma gbon yesu dale mi na no gbe gbon yi se dale mi na no gbe to krisima gbon yi se dale bo jo mi o ji ko ya we ton e wa to o dire tin tan me e na zin donu kon po mi po kaka je azai gbon godo pa fo chiro po ebru ta wi ro po fo chiro po segba martin yi se egolo na do hen ko me eton hun mi so gan ta pa do te gbe mi so gan tin do duro sogbe sogbe le so mo e le ma en ko me hun ju e wa mo azon da gbe de to wi wa na gbe tole e suboto so suboto susu so mo be azon un wa da gbe to fi mo un wa agun si azon to fi agun so e wa ma do gan me le e le de pe pe ma so gan en ko me ju ko eton hun gbere yesu Yesu emo ero Martin yi se egolo na do hen ko me eton hun na ego ke ja jiku ya wede ego ke ja jiku ya wede mi wa jiku ya wede so yan do me bi a hunen ga me ego ke ja jiku ya wede ma so gano ma yi se do amo yi se de ti ma mi do na do yi se ja we ma e te mi na ka yi se mi na ise do a ma so gan won de e te na ise gan ana ise do we o gbe to de pe pe ma tin do yi gba je so gan won mi a ise de te me ya ana ise do won gan to do poge oyin ko do poge we yin nina o gbe to le po e dali yen mi o me po so gan iwin won gan oyin ni lo wa jesu ise de te me ya ana ise do e ko su akole po na won gan to yi sebo ana yi sedo e ko su apa eton pete vo ba hakun dia wa yedo eno ajo mere pepe na dapo aboyiro
oyin o kuro na ton e ma ndo e to wiwa poro to crack beta gba stana ro po se gba o e ko lo do polo wo choki wa me so gan han we je e wa me jaji kwe de ma so gan no ma ise do e ko tin podo e ko we a hosuto ye ke kwe so do din le ton e ma yo me ya ika ika blepo de po wa mo ye lo yo me kwe so yo me kwe so yo me kwe so bodo kuno din mo we mi so gan tin do tin ta mi na tin do adadio tin ta ni mo ene o won le gan adadio tin ta bo azan popo gbe mi na to didio bo to didio son gigo mi bi gigo me kaka gbon gbe gbojo etan dale bo e gbon godo wini na opin na adonu lo bo opin na adonu bo hakunde mi se ogbe la ye bi ohun mo na mi bo mi isise aga na lo tin podo epo kaka doidoi to no men anywhere umendio vivoto no atun e mi na pon mi le pon tintan tintan anywhere umendio tintan umendio tintan pon ne vojo poro yi se po men aweto anywhere umendio yoyo egbe satan gbon dodo dale matin o kola atonto anywhere umendio godo ton to ze asro men wenu o menu gbono leton gbeto nu gbono le gbeto nu gbono le mo aha tintan din tintan edo umendio tintan gbone gbone vojo podo yi se po dale e na iteme jenu kona e gbon godo adonu lo kia odema we pon lodo awe anado awe mo we po dodo aton aton tolo magajo na o mede endo e ma ko gbon han gbonu tintan me didio o tintan lo ne vojo podo yi se po to krisime din me ni pon bo to kolosi kolosi o ta tintan afa wiawe me na elo mi le so to pe do ra o to me re basimi je na do yo ma keto to ogu me wiwe le to me to hin ho men e to hodo gbon nu emi na tin nu emi tin do to fit aye gbaji aya je okuro na tan e ge yo ran ran mi tan mi tan mi tin do ne to fi ma ta aye gbaji jijo jikwe o tan mi o wa suna gbon yi se dale mi tin do jijo podo jikwe epo we gbigbo podo jikwe epo ne do o ko gbe mi ma to yin de me a do eto mi le po jiwa epo tintin lo e gba bo din mi so gan do azan ko me hun ton azan ko me hun ton le die we no klo yin na do che le po se a hosun vi bela ko yi teme bo un ko le so etan wo sun wa le so che un so tin do nu e ewura we ton na mi le po to satin yi to calvary e do ta po eton we atan apo we atan to me ge so hun le mi so kuro simple to eko wa ni ma eku do satinji na do hen otundo te pipe wa na mi son kuro simple to la po men me ko mo kuro na la ima ayen endo mi wa to le tun me to awale jiru opon kuro simple dale a hobi yewe o yewe ayo etan lo eko ezie de do gbesan mi tan le ji susu wepo mi ndo yon krisi mi ma ntre so gan wan mi ma so gan di onu kun so egbon lo pade pepeji mi ma so gan gbe ko ego so gbesan mi ton me si ba hakunde mi wa okuro na de bo mi lo okuro ni ma so jo na wa po epo ba kuro simple ton lo e duro ani hen one do te zibru ton di do gbesan tu me hu gan ne do te juwa ton do gbesan mi ton me ye do e wa de mi je america nu e tun mi do te mo bo mi wa to never jo me mi wa to kole me son nu le po me ye do nu e ko sin mi do po
podo kuro zebru tonne la bipo pon pon o gbe lawo a ten di olo me so kuro so kuro zebru to me bo so dio be aso ogbe nu ewe nu e ko jomo bo so dio mi ndo a holudu o vivi ba etan to me to do ten ne bo jo to me to do ten yese to me to krisime ego e ko dio mi ma e ko dio mi bia a holudu o vivi ba etan to me enda dia wa kuro no di dia to wa do to zain me ba do kuro no yi on dura yo gudu to o me wole tan to gba me mo on dro nu le po o jo mi on mi tan e so gana mi nu le po e te wa ji ku e we so gana gbon jo mi dale nu e ji wa so gana gbon jo mi dale le ji ku e we nana o fle go gbon christi dale dide christi so a ho eton lo christi ko so a ho eton ma na wa jo mi lo so gana mi nu le po do you quay away so do do the day Christy could swap right on do me wap a middle of cloney undro ni lomo undro flick goma you quay away undro oh wet big bow you quay away undro do do Christy ton any law you need do your rank by San Chemia by Chemin emo more no wama everybody by see a manako yon wella do polo polo polo kweton shikba ewa nwe ewa bo eso do kya to gbagba to apo we ne to apo we ne to ro meke me mi u le do o fli gote e ko yin wiwa ma e ko yin wiwa e ko yin wiwa mi ko mo yin ma e ra gbon ohun e tan me ye do o jona yin ra do tan e wa to o ten ne vojo podo yi se po tan me to crisi me bo a so gan tin do ni lo ma to fi to din din din a kun de a ma gbe bo a do un jiro jona me ton a kun de a ma gbe e lo to fi din din din ba pe go so gan do un jiro to jire ni lo me pe pe pe ba na do yun to jire ni lo me to vovon gbangba tonto to we nenu eni wa zan ne vojo ton na wa na yun endo no gbon yi se dalu we na jo we eto wa yin o o gbe lanu de a to yi se gangan ba so gando eton a so gando de jodo o jire me a jo de we na okru na ayen they no journey man, they don't know like when I jog my yisi dali, but yisi lolo e de wason de we, yisi lolo e wason de we, hakunde a yisi, nekpon, nekpon bo, we ten we pita e mon e bojo, hakunde yisi to Jesu Christi man, that way, now we tindo to kla o hun ton e we tenu e ma sin bo a fodo kula ji de e ma gbe do a en do npe so ganda ra o keye a wo eton go we nenu we e mo ide ma to na yise vion we yise to e ko han we je gangan a kunde a wa zon to yise ne loji a nevo jo son yon do tu le me a yi se to okru no me. We ni no ananyon le jodo. Bo nan son yon ali yolo. Bo awa magbe. A nye. Ni a to fine bo nendo mo jiwe we na magbe na me. Lala jiwe ma magbe na we ne. Mon se e kambia falo se falo. Ponk be to e le pobo. Bo. Yo me po na ton son o kotwe me fi le po. A yi baloji kpata. Bo ilan le ko son fine. But mose edo we ten we a dro do onwe le to tukla to le po wo gbono do oso ewe do gan lo ma e train pa cha me na mi do e tell to we follow ma dro lo ni jota zen gbe but e wa drain se do so godo ye we do gan lo ma ye na do gan lo la de we e gbe wa zan won le gan to ton en da to yin oku na ton yiro amanando manyo de na jodo mo ise dalwe manyo hotel
no when we ye a magbe to son ira to me yen magbe na do godo kuno mo kole matin kole matin a fo ni lo ji gangangan we ne no gangangan a san ne lo gangangan e wi a san tun do te tu ton ma we ne no na tin do o fri godo gbon o hun etan dale ye do jona me yen do ton yi o wa lo wala le o taku wala taku o wala taku apeton o kota ero yema so wala nedo mi nwe yin ale no ran mi gba ye ro do to de juran ko alo na agun vile e ma do na do senu ne pe po do nwe ni ale no le ah amodo nwe ni yese to krisime e yin ale no ma mi mara ye ne lo se do ne ado gbigboto ekome to gbigboto ekome mi mara ye ene lo se do ne bo mi to dido na e do omo eme ye to ai je bi o bo en do ye gbo ti omo ene me onu e o gbe ma do podo han na kan wa ye ji ina yina gba omo do na e bo yin me te do yun e de ye so gan to so omo ele me do lo gbon ne bo jo po yi se po dale bona le ko ai ro po do le yen ma gba o po san le la nu de ke yin a le ran mi me sigba yen ko do ran mi bo so pon mi to gbangba po do san we gbe je we gbe e te to kin pon gangangan afokonukunopo boto didoran mi boto didoran jule podo ran greki lega ne vojoran jiwo ya wede o mi ne vojoran jiwo de bole ko son alio yina kan mi ton le poji mi lego son yina do mi ton le po me e ma yin mi ni to chinchanko kawe boloto a hun da podo yina do po ayin irando oh agbe yina do wa togbe ti ayin nton son de din dawe ne e ma do nde na do dogun dale tan e tari eyin do ye po epo mi ko tin to mo mi ko ta lo energy son wo le ponu ka ga jin bero ah yen ho do we de ma bo ye no ko nu ka ka ira e tire to nu kun etan zero je bo da lo drin do mi e no ne vojo e ta ne pon pon lo dale ye no ko nu bo ye mi awole ye ra ko ye ho do to ye do nu ko po to ma do po to po e do tin yen ko do ran mi mo aha ne vojo ran jiwe de po yi se po ran jesu christ okuna me ton ton de mo we anyway jo do me go tin ta un me di o ton lo so yin ran do me bi o won le ga me mo we no jo lo ni ma so we gbele do me yo we suna meme mo we jolo me go titan lanu yi o teme do ni ma so o we ma kan du aya ho vitene me you are the son fun bo kan do we ma gbetan me so nu kun bi a me so a o bla me so yira do me bi aya je won e ga ton me ene anywhere o nu me di ona me titan lo mo awe to din lo Awito yedo umendio yoyo umendio yoyo gbon dodo dale mati o kolo umendio yoyo e eto yoyo asan popogbe eto yoyo je dato kikodo kuna jodo me go kuna ton le nkoko nu nkokan le do jido dagbedagbe poto ye poson kuna de dato zanzin poto kuna po egbeso anamolo yoyo egbeso jomio jiwe tonado sisa je gbonu to ganle po me bi ogbesan to me fine nante to akoyun do eyin dia kote to okule po iwa iso egbon bona kule po egbetan bo jomio dia tindo to so ene e kan we pa won okule po o so ene wa intan din azan devodi ma azan yoyo bo ahovi eyin ganji eyin e mo do ako eyin e ganji do a emi ko du won asan titan emi ko du won o se titan e ko du won o sun titan tomo di era renu yoyo devole wa
gbon ajiji nu jija ajiji le dale eyun e ganji eyun e do tori kule pon yoyo le tin na ren wa na lo kan we jaye utu se ba ye ma na jaye toli ene lo utu ajiro kan je yoyo gbon jo mi o jukwe ton lo me anyway sumo egbe so azande bodo azande go anatin do mwendio yoyo bo okruno na okruno na dewe sesan tukale po me anyway sumo mi to dewo ma bo kuno so ko de na mi ga o edo a jo mi do bi okule pon me mlo se gba won mi gan san oyin ale po me ena wa eto gbesan mi to me yoyo jija egbe so okuno ni na mi yoyo adade yoyo ni lo jale osokia tawiene apoeto ene ege lawa yeke yema ko yinyonu do fulu na ahuliwa ye nino jomio jikwe ya weto me bo jomio jikwe eton ehen wune ganwaye eko swa karan gbeto le po bo wune na o jomio ne lo eto ayi me bo yan do duwa ayi to gbesan tuwe me eno kono mima na do diyo nukun so jijo mande jikwe eton le po po do nyilanu le po bo eno akemi no gbeto wewe me oho gbe lo e mi to dido oho gbe na kan we sun o me won ti e de go bo e we a hun da mi kare ma bo endo awaju e hun ti da do anu abio nunu kun yin la me bo e do tin hun de we bo jaya bo de konu boya aye mo no konu aha ye do ya bo inu konu de pepe bo a ma ayen mi lesun mi lesun e agun me gama mi no yi church ma ma yon de mi no so nu no a ma mo de mi te di ope de bo konu bo ye pele bo ye to tinten pon na ro kan kule pon ye ton wa na we to ali o me kolo de bo ton yi se gba jiwe na na we un tun tun nu kle ni no a ma na jaye dogbon o omo dona meto ele dale to jesu ko me jomi ojiwe tonu wa gbesan mi ton me egbeso ina to mi ponan de mi na no gbedo to dodo me de mi na no gbedo to jijore jiku awe ton me to ayan oyinran kan tin vie ton me bo mi na no jijo o me mi na no wiwe me so de mi tre to azon me ibo so to kole wa do mi gbe to yoyo me no to kuno me ju eni sewero to yoyo me de mi tre do wo me mi tre yi mi to college le yi yen sun yi college ma un yo nu lo jo wo me a mo patakle de no mo voji de mo voji he ha nu kun di o so me le su to wo me pa adan di o so me le su won gbe na me se pa un yo e mo un yo e do o so godoche e ko isi se duwa e gbon jiku e dale bo so godo che lo e na wanu da hole na kota bo e na tu un men di an do na ti ro gba san che me gbe so okuno so wa e bo un ton je gbonu so o college university mo we e so tin do nu kan un to bibele je ya uno to de ora okuno mo we unon sa unon to hin kon na zon agba satan le po mo we na se je po ye we ton do jomi olodo to yoyo me ni ma bo jodo me go akomo yin le e ma de tana o kwe akodo wa mo ba akodo ko igban we kan ton ko le pon o kwe akomo o kule pon de amo we na do kwe ko ena gbonbon na o kule pon o pe kan de ton ma din kule pon o pe kan we ton te wa a lo na gbe lo gbo ti o jomi olo me jomi e na pon we bo la re we no te do do me ji jode ji kwe ton me
toi sans divie egbe divie ton main du coup na gwala na mele poto jesus comme elo ye wa kule eno kodo o christi la fide pepe eto yin le po ewe ne gbobu ji ku e ton ne gbobu lo ewe ye frigo me ma do apa me ma do yin an to anyway mi to ki ode gbe so gbe so ma me ma da sabi awadi e me anyo emelele ye juro na do si se christi so gbe san to me me le bole ye juro na do yi o teme christi ton do gbe san to me bo ana to ki ode bo to ode di ogbo ogbo to gba sugodo bo ye na do po ye popo gbe vivi po pope dede po wabo depe wabo amon ye na do na we to aloe alo me club ton di ton so ale na jibo do ton si go corner de webo hodo mi we ye mana de ke me club ye ton a mana de ke ayen o wa la ye ni wi wa ton e na do kan we le go son christi godo christi me won le we gan lo Zindonu konto kigodo nengba la men. Toa zan ele men. De jikwe we na to jomyo yoyo. Ekbe satan na we. Oumendiyo ekbe sa ekbe satan. Anenku ekbe sa yoyo tan. Onon ekbe sa yoyo tan. Oumendirado ekbe sa yoyo tan. A zan ekbe. Okpena wa donunte. Awana yi mi mato to a zan. Godo ta. Oumendiyo ton ele men to jesu yi komen. Din eso gan pa chawedo na we mi ka to hodogbon se asro me o le dio dale to vofon todo ya e ta tu mi wa tin do vofon gbangba ton lo gan gan be mai na do se tonu na o christi ton wezon e do mi yi mona ye na do non do aye onu e yen ko de gbe na we le po e na yin do po to vofon gbangba ton me ma a jona do wula wo na ye e ma yin do gbon ala e ton si se do aga dale chogene mi na wa mo do san mi mo chogan e ma yin do yon din akoma won ga mo mi ma na don te to fine ne e yo vo bon gban gba ton lo 18 na lo gan mi wula wo na lo nu acheji a loji na o kolo okuna ton ana wula wo vo to jesus come mo wa lo to afo ene afwenne tolomo elo elo ewa ye fli gosan betole men na de yin tita ran ji ko ye we podo ran ne gbo vulon e mi wa ne gbo vulode ne gbo bu ji ko ye we ton ohun etan kolo we we ohun etan e ko di adana we bo a so gbo chi ayi me podo epo pa fa ton apa ton senko ye ma so mon blubu de to onu ye ton men o la lo ma to fini wa mo me klodu tonu ye ton le men ayen enda pon o fi emi ton son le de ayin yo po bu me de ma pon we we po aroche la lo do peji bo enda de mi to we o me ye ma kun mi to wi o me de mi lanu do la lo do we mo sugba de mi to hun we to we ma sise me mo we gbe san mi ton e no siyan so lo ni e bo de mi to ki klo to ayan me de mi to hun we do aga to ayan me ayan nu le na to jije mo na to jije na mi bo din aso ganza agbasa na lo do la lo aso ganza nu sisa de do la lo de mi so ganza alokan mi tombo do ma se jiran na do la lo chogan endo mi tin do gan je yoyo gan je yoyo ojo mi o jiku etan to gbe san mi ton me bo okun na fun mi din endo ado ohun iran message iran dawe me ni da to di do yan beni mai la lo beni mai a digma eni mayin o me obi amato o me ne klodu gbigbo jiku ere ton to din e wa to mi black pon we ponu moto mi fuye ba ero tonu ye ton me
mina gbodo alo yeto me to gbesa yeto me to wala yeto me to kodo ke gbeto yeto le me miye ma mo bulubulu de to nu yeto me na yeti to ma wa yina me e klo mi wewe ponu bo wepo o klo le na lo yo teme to gbesa mi to me e no ko hemi na do mora bo mi no gbe ko e gobono dio nu kun so e ero to to ofin jigwe tonu kan yoyo yoyo yoyo we poponu.